Aute fifi lava le nefu tu la le tai au fa talo fa tu malenga fa alol tele ni mamalo le tatu tunu fai fu na mola vana fa fonga le tatu poklami masani le nei ia so lulu vai ia so tai tasi ma lole so ifu mnuia le tapo inga na te mama tina matu tua sunga fa fenga inga mola tu fa le tua mai se le lo le tatu tunu fa fai de lofa malenga le leo le tua fai fu na tete ina mai lo tu so ifu Masa mau ni foi malosi utatu tu efta fa ilungo pe mangalunga lul e ile ne foi ya solulu il tatu programi masani mai lungo la la leo le fa ep iva valutesi maletasi fa mo Ina tolo va fonga mai lungo penga fa ilangi fe la vese tu nuol ne lo langi lo e mafuta mal tatu programi fo ni si fo se tete o au se tali e fa talo fa ya tu to ma lo le mafuta mai talo si o manuia o to tu sai fo i masa ili nga malosi masa ili nga manuia i na fo ia tu nuol o to alala mafi fio ai ile ne fo i vai tau le soi fuanga Ila tolo fenga mai ngalu nga le nei foi taimi o le fatua a matanga luenga po na fo mai a mai na luenga po na fo lave fa a wau nga luenga ma lo so se le ono sai i fi au nga luenga ma lo fo i le fa ma lo losi o la so ka fua a so lua a so lulu le nei ma lo lava le tau atai Ai lem fa ina fanga loina ila tolo fa tau tolie fo inga singa se le tino te tono mo tanga singa se e po tono fo ai nge mo to malawa a fo to ma fu to malta to programi le nei fo tai ao fa tau fa tu ma lo le ona sai ti nga ma of tiango lo fa nga mo to tu sai fo im le nei fo vai tau le soi fo nga tau programi ma sani le nei ndo tram tai ne fo im le tu la sa fu mo le tasi te pa ele tu la tasi no mai fo le la ona nge le so

Ole vi inga, ole fa manu, ole fa ne changa, male mamalu sili sili. Au mai alena, se ita oi, maa fifi ai sa tatou fa fitai, fa le lava ilo tatou o tua sili sili ese. Matu o tuai le lima fa ta lofa la tatou pol kalame fa au au le nei. O le asia singa I maota, ngase ngase, ma le wha moe moe maa ua lunga lawa. Tāno sia ia. Tāno sia o lo ngase pule, ai ola toa I se o tau soi fua, ma le tani tonua. O lo a whanga I manu e pe I o le ingo aipua le lai sala noa. Ai tala leo mali e pe I o le suafa o le tamai tai atua le alofa. Ma le anga le lei o lo tātou matai sili. Ina ua fina ngalo malie. Mato e chai chai mai lo to soi fua ma so mato ni fo I malosi. Ina ua nga fo ata. Mato tongo malama. Ina ua I tea fanua lalo. Ma ua tau fa sifo la tato fo longa ole ne ito sanga. Ina ua tato la sia le masina lona se fulu ole ne ito sanga luafe. Luas fulu maleono. Ona tātou whapeane la lea. A, sia tua lava ina a whamaoni ilo nā lofa. O wāua ia le tiu whamata la oa. Ae ua ia tiu sa saa mai e ala I ona tamau ainga se ese. Le tino, le mafau fau maleanganga. Olo tātou tufi tau fao ina I le aso, male aso lo tātou ola. Aula le faisalamo la vaia. O aunei. O te vala a watu I le tua. O le ali I lava. Na te faaola I na mai au. O le tae au ma le fiafi ma le tūtonu o le la. O te tangi ai ma o ui o. O na faafufonga mai ai leo ia I lo leo. Ioe, sa moae lea tunu upele. Iei lawa lo tali tonunga. E lasi maano no ai o tātou mana onga o le soifuanga nei. O waola tātou wala awatu mōso tātou faola ina. O la tātou ui o foi mōso tātou lawe ina. Iei le manatu. O la tātou anawa tau ave lea. Na te whaoso fia ina I tātou e ala e lo tātou te talo o male whatonga. A o se lu I taunga foi lea mo tātou e ala e lo tātou whatuotua. A wae fōringa mai lau tau mātau atu. I le tangi ma le ui o lea e tala whaama mai I ai le whaisalamo. Pe I lava o sana tau alanga mo sona lawe ina. E afua mai le tae au sengi sengi. O le tūtonu o le la, ae whaatili a e le tau fiafi. Pei o tau whapena fo ini langona. A o se wha malosi a le neipol kalame e ala e ilo tātou te talo o male whaatonga. Wa o la tātou lea tū, ma tātou wanga wha kerisiano. E wha me melo e ae ilo tātou whatuotua. Le wha langolango, ma le wha moe moe. O au poutu tōna, na te poupou wina lo tātou tamali anga I le wāwhenga iahi mo lo tātou utua. Ia o manatu sa moa ma lau fitawa a whongo mai le ne yaso. O se wha malosi foi le mo tātou. Ia o tātou wangaya I le masina lona se fulu o le ne tausanga mo tātou tō manatu. Le alofa wha pele pele. Le alofa ono sai. Le alofa tali manao. Le alofa lawea ilama lea o lo tātou o tua o lo o ia apele pelea tātou. Ia o tau whaatili e foe mo lea e o lo tātou fō longa o le nei tau sanga o le a mau o tu fō. Ai a vea ia fō I le nei lao lao. Mo le nei pā ngā noa e mo mori e tuai wha mai senga mo mo o ngā alofa mai le nei au au nanga. Mo I lātou umau.
o lo ufitia ma fa malu malu ia i le au pōngisā. Io no o e sa pe le mama mahe o motu sia maafutanga. Io no o le malanga faifai pēa le maliu ma le oti ma le wha mai mai. O le au tātou mau vātasi e pe yonu talai lo tātou wali whaola. O mu ia e whanonoa. O wae wha mawhana whana ina i lātou. Ai mo auto umolo fenga i pēa ma maftianga, hala i ngase ngase ese ese. Wa fia i le tino, le mafau fau maleanganga. Ta alu siye ya o ngaf sota inga e ala i le asia siatu wale nei au au nanga. O le a maua isi na faa sili inga malosi. Ma faa oso fia i tātou e pei o laare faisalamo. A o au nei, te wala watu i le atua. O le ali i lava na te whaola i na mai au. O le tai au ma le fiafi, ma le tūtonu o le la. O te tangi ai ma o ui o. O na whaafonga ma iei lea o ia i lo leo. Ma nu te leina o tau whaasausaunga. Ma i auri ma sao e pe o le la au o le tamata i lava singa ma fuafuanga o te toi o le ne yaso. Se i e toi feiloai.

0: Ia se mela whaafonga i tātou telefone mai Samoa, tapena ina le whionga ia ngalu male mana au tanga vai a tipi au tanga vai a wafoi lau whaafonga mai le nei fui tū la o le tai au.
1: O te whatalofo ilo tātou utino ua tātou whelo ai fō ile o ngātu tonu le vā yaso, iau si mai a lau whaafonga. O whatino i neise sa i ni linga wau ina ai ma wha maa popo wha mtelanga uma, mai o tātou tangata o lo alala ai tau malelei fafo. I le wha moe moe o le malo, e toi ta tala malanga le company wa lele le Samo Airways mo atunu i fafo. O wha mtelanga o le au ina mai, o le alima teita ina ai se wha ai unga, i le toi ta tala o ia malanga, e wha o ngā ai wa lele te tele o le company wa lele. O le sa i ni linga wana o mo le au ina o wha mtelanga, ma ua iai se fiso ta inga i lunga upenga ta wha ilangi, e mawhaia so si tangata anu o sa moa i fafo, o na wha o ngā e ala lea i le tali ino fisili o lo iai. Wa wha iloa i se pepa o wha mtelanga wha lawa i tele, mailo tātou malo, o le a le mawhai le sa i li linga o na vea o se awala, e au mai ei ni tupe, ai o le a muri muri ta iai i ala o le tū la fono le lumanai, e wha tino lea tū langa, ina i au si ta iai tū la fono le tenu la vaia. E peo na si la fia, o le a mata wha ilo aina le malo le toi te talau ia malanga wha vau malo. Na ava no ai o tātou tangata i Samoa wha pea tunu i fafo. E tu ina mai se leni leo wha inga i lima se lau tala. E a vea mo lātou sea. E teu wha wha inga luenga mo le au mai o se vaale le tele mo ia malanga. Pei tai o leo wha tino le saa i di ilinga. E au ina ai wha amatelanga o tangata Samoa i fafo. A e muria i se tāpenanga wha le tū la fono mo le i tūtau tupe. O le aso iwa o ke topo le tausanga umawae na awa no ai, le tofinga o le komisina o mtanga aluenga o leo leo, fale pui pui ma le toe fua taina. Ma o leo wa ato e le masina nei le tausanga, o tau ave le fionga ia le ia taua Samuelu afa masanga, le tofinga sui komisina lo o faururu iai, le mtanga aluenga i le teme nei. Ua mai ona faasara lau le awa noa se komisina, ma ua mai ai fo ima faatara noanga ila ato na tusitalo sanga. Wa whaidoa ele pāle mia, o ia fōi ole minstāl mtanga aluenga. Na filifiria se tangata mai fafu e tau veina lea tofinga. Pei tai wa avena na tālo sanga ila kāpeneta, e fina ngalo e filifiri se tasi, maire mtanga aluenga o leo leo na te tau ave lea tū langa mawalunga. Mai whapena fōi, i se tasi e avea ma komisina e pūlea, lea ua unanga o fale pui pui ma leo la toi fuata ina. O le talaina o le tasi o nōfuanga fōu, mo le vaenga o tāwa le afi wa yei nei le wafui muri whanua, i le whae ungo le vae yaso uma vae, na whae loa ia le pāle mia, sunga la uri le mani e toa le ua te apolata i wafosi, o lo na fatu a toa le mtanga aluenga, ma o lo na unau e toa e whaafo i ai le tele tonu ngore atunuu, i le wha atino ina ora na tautua, ma i e toa e whaafo i le mtanga aluenga i le au aunanga, sa iai mua mua.
2: Ula wa le wha malosi, o awal ta maon ta ngalwenga e batu le upu fata maa ya auto umalava. Aisea, langa ye ya isi ye tu lou lava. E ya isi ye fata alonga i vai. Aftai ya auto umma o lo tou la lango le faa mwe mwe le teimini nei ai auto mana tua. O le tato vaa, o le alo fatasi. Ato ta uma fai e toe mo moli mai le faa tua tuanga Samoa. Mo tato. Tato wa ngai e toe mo mali mai le tari tonunga o Samoa, mo tato. Umana fatula upulea. O nisi komisina sa fane tonu maleanga. Taimina nei, tato tue tiro tilo. I loto taimi, ma loto taimi. Fotu fotu wa nitanga luenga mori lumana. Awane oto umasa usalo. Ele ai saisi matanga luenga e sili atu. Nei lo tato o le malu o Samoa, ma le malu o le atunu. Awa a le leile tato o waunanga, o le malu le atunu. Ana e tau te vai ei, ia utou ono sai, utou ono sai tala lai lunga le Facebook. O le foi o te lavatia ono sai mena. Ana e tau te vai, iao po fai. But I'm with you. I never let you alone. I'm always with you. I sea o te manao to e fo i mai le fa tu tu wanga le na molim tanga le ngo le leo o mana faile interview sa ile se komisi na fo o ma sa ule fa i unga ma lor tanga tanga mai fafo ire ma lo se sioto Dr. Sanga Kapineta. Tu leba noa. Tu leba noa ntanga luenga. Iai la touo iai le taimile nei. E tato toi mamoli ya Samoa. E mafai e tamafanau le le taimile nei. Ona tau ava ntanga luenga. Tato toi fafo i mai le fatu tuanga le na Samoa le usola. Tatum tanga luenga, o le maua o le taimi e fatu e la upu ma watu. Upu e saume le fatu le lofa ma utau. I re talia le mea lea o le saua tangata mai fafo o tau ave, le ngā luenga le tote no nafo. Ai se, a fele tau manu na tuli. Fele tau tau langa na osi mo le atunu. Ndea ia i taimi ni nei. O le au te turivai le atua, soifua. Ta pena mai se komisina le lei mo le lumanai. Ta pena mai ma se komisina le lei o le fale pui pui o le lumanai. Ta oto lua mena e lua na manuia lo leo Samoa. Nango le vaua matana fesiri mai pola me utua iei na piki se te oto. God's timing and God's calling will be the best time. Mai o le mea tātou te tau faita talo. Fatasi umai. Kalau foi leta talo ng tanga luenga. Ang ay reyasa le faiva asal maumau. Tu fatasi. Na lue fatasi. Gone were the days. There's no more room for argument. We consolidate, we communicate, we cooperate. Look at today. Australia has given us. Tafena ma fuona fua imai australia meia. Pe awa i mai o le lei le tatu au unanga tali e le tunu. Kai a fai e fai le tunu, ele ai ma sesi e fiefo ai mai mo Samoa. Kai au le nei, tatu mtanga luenga o nusa i mai. Just bear with me. O te lei so ona firi firi. O te sau e tau ave mtanga luenga le nei. O sau malo mtari tonu atoa, we had to put the police station to where it was supposed to be. And where it was before. Te ufatu yo to loto. Na wo to lo lo tu buanga. La ta ta mata to no fa lo leo. Fa di ma ono kom sina. Ta wo la for fa le ta. Dei sai, wa ese fo linga. Ai sa. Tu le polo kiki la fa por kiki. You stay with your duties. Fa le tu la fono, len sa no ne yai. Sungal va vengai. A leo te tū atu. Wa upale mia. Wa utaitai le tunu. Ai whawhanga loka ue leo leo. I was in the cell. Ala le iunga mori anga ioa. Le aise me wha maunia. Oi la leo leo no fai susu enga nei. Ma fai le mese se. Nenan nofo mainisi. Fai lo tau ti ute ma le fa maoni. The best policy is honesty.
3: O le nofu anga fau mo le vaenga o tawale a film tanga aluenga leo leo i muri fanua, sa fa atupe se fesoa soni ele malo au se talia. I le tau e siria le valu se lau se furu afe ta la, ma ua au fi ai, ma nisi o mea to tino e pei o wila afi e se furu ma le lua. Wa fai lo ai ele te itai o le malo o le telaino le anga aluenga i muri fanua. O le masina fau o novema, O le afeiloa ia tuai, I le fionga ia toi susulu Anthony Albanese le pale mia o le malo au se talia. O le fono a malo o le taupulenga na tali malo airo tātu utinu, I le teusanga ilu afeiloa fa, na fatino ia le fioanga o sata puwalana na faalo alo mawalunga, I le teitai o le malo se paanga totino o le malo Samoa, o le fae iai o le suafa matai, o le toi susulu. O lu i tau te telelo o whenga i nei mātunu ula i te au fiei Samoa, o lo fatala noa e le fono masani fa le tausanga, a le fa lam tongo tupe le lulangi le International Monetary Fund, po le IMF, ma le fa le tupe le lulangi lo usuia le vaya sonei. O lo a waile usunga fono Samoa, o lo taitaia e le suipa le mia ma le minstao tupe, le fionga muripola ana rosa ale moni o, fatasiai manisi o ofisi o le malo, e au fiai le ofisi sili, o le pulenga le mtanga aluenga o le tupe le malo, o le sui kovana o le fale tupe tututonu, le ofisi sili, o le mtanga aluenga o fa laptonga tuma o ti uma le malo, ofisi sili o le ofisi onu mele fa mauma wina, po le Samoa Bureau of Statistics, ma ofisi sini o le mtanga aluenga o tupe, ma le fale tupe tututonu o Samoa. O se tasi leo fono tanga e ta ua mo Samoa, ona o se sui o au aunanga tau tupe fa vao malo, e pe ona fa iloa i se fa asalalaunga mai mtanga aluenga o tupe le malo Samoa, e ta ua ona o lo sala upule ai, fainga fa vae tau tupe le rolangi metala noa ina ai foi, le tūlanga e ngālulu e fa tasi ai atunuu, e fe fa aso ai a wala ma fainga, e tali atuailu i tau te tele o tamau ainga o atunuu te tasi. O le fale tupe le vai o le rolangi e fitu ni ati ina e te tele, o lo fe soa soa ni ai mo Samoa, ma o lo au tu i ati ina e le au au nanga tau di soifua malo loina, o ngā luenga te tele ma fela ua inga, faa mtalanga ma au au nanga faa teku na losi, o le sio sio manga, ma le vaengo tupe. O le tau o i ati ina e o lo fe soa soa ni ma yei lea fale tupe, e lua se lause fultasi i tesi ma le faa miliona ta la Amerika. O le IMF o se wha laptonga tau tupe le rolangi na vea isa mua mua na sui a wai. I le masina o te se mua te tausanga ya feiv se lau fitu tasi. Ma e se lau iwa su tasi e tunu o lo ia i tutonu. O la napito la au tau ave, o le mata i tū le leile o le whaonga ina o tupe mua ati na e se ese. O le vaya sunei, o lo whanga solo ai lea fono o lo a wai minsta o tupe o isi fo ia tunu o le rolangi. Le o lo usuia le tunu o Thailand, ia maa le fai unwa le vai yaso o faa moe moe e mai ai. A ulubana ina masina fowa novema lo fua fua, e faa salala waita ua fonga moni kompania ngadu lue, ile fausia le ngadu wenga o faa tanua vai te tele ya lawa, ile tau e siri ele se lau miliona ta la Amerika. O se faa linga tele ta ua le Business Opportunities Fair, ale fale tupe o atina o asia na faya ele atunu o Filipina ya se tema, na whaalau ilo ai tāpenanga le malo Samoa, e tau ala maile le mta ngāluenga o ngāluenga te tele le malo, mō le fausi ai o ia whaata noa. O se avanoa e peo na whaailoa le mta ngāluenga o ngāluenga te tele me whela o inga lo tātou malo. Samoa li mawina ia kompani ma kone karate te tele i fafo, vaenga uma wo tapena mō lea ngāluenga tele. O sui o lea mta ngāluenga na malanga ai lea whaalinga ele fuafuanga e whaalau ilo atuai, tūlanga ua whaata oto alu mana i le fausia o ia whaata noa vai te tele, o le amawhai na tāwhi ai, le toi a awhio no fuanga tūlate le vai tawhi le vai singano i lolonga, a e wha maa o popo ai fwoi mara sua vai, a walenga o sio le letise, wha pēr le sua vai tāu mafa, mō se vai ngā tele o nuk mafi o anga tūlalata, i le vai tawhi le vai singano wha pēr le tāu nanga. O lo wha tupe le whetupe o atina o asia le ngā luenga, ma le Ireland Trust Fund fa pēmele sao le malo Samoa. O le ua faa lawi lo lau tele ai neile faya ile so ono le masina fowa novemba, o le uru wai fono faa le tausanga le uni le kapi fowu le tātu utinu, le Samoa Rugby Football Union, le ua faa moe moe toe faa tūlanga ai le faa tautonga o suyo le na komiti faa foe, ma talano ai nai nisio ma taupu taua ile faa foina o lea uni le kapi. E lima iuni la iti po sabiuni ni upolu, ma le tasi mai le motu tele i salafai, wao fie le komiti fatonu, fa pēr ma le sui o le iuni le kapia onga mawe le lunga i le tenu. E toa fāsui tuto tasi po independent members e filifilia mai i le vetting committee. Wa fa iloa le failau tusi o le iuni le kapia Samoa, e fato atu ina atu lana li poti fa le tausanga i le tala o le tupe, i le isi fono fa le tausanga i soso ai. O mafua lea tūlanga o ne fitoa mai ale tausanga wha ale tupe ale uni, i le wha ai ungo le masina o te sema o le tausanga nei. Tala i o nene yaso, soifue.

Ora taimi lea ua lima minute te ele tu la se furu ma le lua. Talo fatu fo nei fo tu la le wa uli manatu na o fenga fo matamu tanga le nei fo ia wa uli. Na va fonga tatu tu tatu telefone me samo. Pe na fonga ina mai le fenga ia angalu le mana au tanga vai NTP au tanga vai. Ia me se fo musika ma di na sunga fa fenga ina ia la le peter. Ia malanga pe se nga fa mai le langi amu ia le langi le ngi me vale o fa ia. Tatu te lei lo ia ia ioe. Ai o le ua o le taimi o tatu pol kalame masani pe o na fonga ina vo ia le fenga ia a fo le pe e le mani. Ua whaingo eina, ua lupepe le tau manu, e le malu tae au. Usi mai lau whaafonga, le tātou porklami le nei, peo na whaafonga eina, i taimi whaisoo, fonga eina le fionga ia fōa.

0: ai mai se ia isi fe au pe anga ia tuele le info tanga me pena es elongo fia la tine sa wa o ma ingal falo fe au ese for suing o longa mio ah la la fo na wa soia o le telo tama ta ina no fo fe au e ko fai po po ku isi ia wa wa au mai la wa o nye yo mai fo le fe la nga inga mo mai la nga mai o mai le vai tama ta ina i la to wa mio solia ne wa o mai fe fale o fa fe nga ah ia na o lo leva persona o lo ko file le ia le la
1: e mulinga voi la na lui ma lu a voi le o e a o tau ai foi le tu na voi le te tol tau sanga mo a na wan wat o le mo pe vo le le wa mo kwa se la o pasen ia tu ila mi o ile i tu langa le me le sa no foi
0: i fa lo foi ia
1: wa pe o te to nunga na o te le o tanga tau le fa kasa e matala lo u po le tama mo te ine e tu li lo fa lo foi fa ia ah o le alume e turi a o mai eina mi o nga nganoma. E le va pia volele tatou te baba i maua lalo hore i e tatou a o o e tono la inga ma. Tulanga e matua a e pei o tulanga na wae alue. E a o mai eile tuu ma leanga va kerusia no ma tulanga vapena. E o lani te mie faya e ile to lua lou o le teine. E ara wala wata pena o mai o.
0: Al telefoni na to mai tai san nofo i falo vi fiau i mo to fa fenga inga. O la umbo le la to luma na menuia. O fai pui pua tu isi foi fai fiau i o isi o a o malua o a o piula maturanga bena. Ia a e tai do ele koe kupul kemi ngai.
1: Ia.
0: A ele te sea sa to tupu temine o na wakele foi fai fika au de tulai mai ai e tupu mai ai i mo to fa fenga inga i a ma la to fui nofo i mesi ata mai tai.
1: Ia.
0: Le lau kong fai fwela ta fio fio newa i teimi ya. Asi kong fai lau kong lisi la kako au.
1: Ia maanga ya, si fasau.
0: E fasi la i ki ke lo le lisi la fio kau au
1: ki loko le lisi la ole. Ma vili po kong fafau kong ea au lima bea au. E mau kengi e. Ia kano lo fai fai wakule lisi ole.
0: Ii. Ia, si kau awa ya kule lisi nge so le fasi ngi o ngwa le fio kau fai la po a kule me so le. Ala tang fai lau atu na o fai ua le kau mangi ngong o fai ua. Ol tato listening el to samo ol talonga le fai la so foraile la foraile le vessel ne ya ol talonga le al to samo ta alo im forani ya ol le ofiro o to o je kwa finka ngai lo a so le mele e uyang fai le maka ol ai e finka ngai lo le Si ka ia le fo pe le le
1: la. Ke lo lo la u fo fonga yo maka e o fela ka ua pua.
0: E nga la.
1: Um kwa le anga o ko fela.
0: O to o tako o Crichton o ai le si di le. O la la. Tole. E ai si le ka ki o ka le si di si
1: na. E fo tuanga na o le to vatu.
0: La nge ke o se se a se ngo la.
1: Falou sa sirita pena ngali chukon mina yai
0: sa marulu atu le sa mokeni yo le fiu ka fala po a kul ke fongi le ye ngwa a ai le mo wa fo wole anga fo ma makavani fo fa fonga mela tutu on me usa fo ma ku kula ko a tu langa pe ona yel tato au ol to sa mo le ta alo ne las for il nei e ta alo la ma frani man tu ol am tanga na le po la lang a le ye nei a fa fonga fo tato tu nu ole pe on ma wa ta la me sa mo e fa miliona le na fa ma tu ele mfa nga malo a ele au le to sa mo ma le au fo le ta ma tai a
1: le fitu sa mo
0: tu sa mo so au la ye lu ole na fa ma tu ele fa miliona ta la a mo la to fa tai fo fa nga malo ona le ma ia fo ona ya lo fa na si ta tu nu a to no la to fo lo ne la tu se le ni mo a au tu langa na pe nei ma na mi fo le ta po ingal ta tu e ngi si o halom fa na o va lo ngi nge ya ka ko ola fele le le lo e ma ma ka ka lo ngale lo sin
1: io ora voi Silvio vole malu e fa penale la ngola ngo tato voi le il me polare ton tavo io le alu la lompa se se
0: ai mesa tu pulanga
1: ia mai sa tu pulanga e o ola u malanga lo lo si
0: fai va tele tu pulanga e to sa mo ma na ia tele la ngola ngo vol tato tu nu vai fo i parade sa fai e le ngat vol le au tonga la to ia ma na ia fo le au tonga le tonga fo tonga la to ia la to fo ia le mate ma tonga
1: o e ta u fa miliona ia e ta wa ia molina nga ngol fa fa il malo e le titi le nei tupe pe a fatu tu sa ta ma ai ngo sa mo wai e le tu sa ta to ma tu nu ne e tu nu ne australia ni sila ma fa fo mai a sa mo

0: ya e monia ya ai ile chele se tama o ai ngai me tau ai e tau manu mm. Ai fo le ai liu liu le to favo ile ile manu ya avini tu pe se tele ati ai il ta longa jamo o wale o matang e chele chele tam fa na uye atu i fafo ya ele titi e tanga tama e tonu ai le loko a ai a faila e ave vola le fa mo moya ai tar si ia na le to atu le me fenga malo la lulu wane alon lupe mo se vole le ia la va se tupe vole e ave a e ati ai ai le me tau ta longa le mal
1: io e pe o tulanga na mantu ne yetu nu e kalango al se leni me foi na la inta va e tamata alo ine ia ausia ia la tuta alo ma tam fa ia le leira tuta alo ine ia piki wa ale leira tuta alo ia piki o mo lo se lengele le pela se tatu au la ka wa ki e mail se le ni mo mo nei tamata alo au che lolo pole ia na yuso nei ta alo tonu o kalapu ine ia australia mo new zealand ona la level ta ma ai ngala tu ye ia tunu ne lo ta alo ai al loto nu ulava ia male manatu fo i le latou tupuaga ma latou faasinomaga lea laia ona ota alo mai samoa
0: auai saunoa le tulaga lea le lotonuu ia e o le agaga ia le faafetai foi nai matua nai tua ama foi lele i le faamatuu o alo nei mafanau ia ua e lei titi ia tupe maua i nei e tele e tupe ia a faatusatusa la i se o tatou outunuu ia o lea ua o uagaʻi alo mafanau e tomu fai mai malo, i tūranga i lo lato tupuanga malo, tūranga whapenale malo.
1: O tūranga na, tausia e tālonga le tātou au le lafa tino, e wale fo i alu malanga le afo inye le mangu Samoa, mo le lato fuita mnusanga, e amanatua le pe lava o le lava e fa'ale tonu ya au ye lua, e si o tātou tunu. E a tātou te talo fatasi, na i alu alu se kai mi vorele, e o mai e fai fatasi le tātou au, e fai nga manuia.
0: E le i fausia roma e se asetasi le malu. E tatu le me fenga ma lo ma tu langa vo il volevo na ma va o mo tapisa le tatu e a mi sai le e fe lo lo tu le to sa mo ma le e la capili ki ma tu sa mo na i lo le la pila le uni e o te le ai no e ta la vo e ave mai ma ia tatu no ta lo pe ma e na e e si te mi mo swinga ma le ai e mo to fo i tu langa sa ia ia le la capili tatu la le tatou au le alemanu samoa ale malu
1: mano
2: talofa samoa ua tali e afesili mo se fiamaua o se tupe mo se tv lapoa falavelave aiga tafaoga so o se manaʻoga lava JD Finance faatali atu mo e maua vavelatali o le apalai malu puipui ai aiga fo ia faafitauli simple faigofie mea uma ma liu mailoa i le 1p numela 5 smith road goodna telefoni 38 38 lis fia apalai saʻulounu fai ai aso fanau e mam dad uncle ma anti samoa simple JD Finance alofa pea mo oe
3: station sponsor
1: Taimi lea oto e se fulu ma le tolu minute na tale le tu la e tasi e fai maso fa marasikingo fai masinga fa marasikingo nye taimi e hawhia ngai fwoi matau mafutango le wa uli pe hawhia ngawa mahea e hawhia fwoi e le ai ngai kau suwa saulansa e hawhia maso fa marasikingo le suwa saulansa